Kuveyt Silahlı Kuvvelerinin baş karargahı X'de ettiği paylaşımda bildirip ki Kuveyt hava hücumuna müdafiye kuvvetleri hazırda İran'ın alçak tecavüzünden sonra düşman raket ve pilotsuz teyyare hücumlarına cevap verir. Her bir rehberliği işitilen yüksek patlayışların hava hücumuna müdafiye bataryalarının yakınlaşan düşman hedeflerini faal şekilde ele geçirmesinin neticesi olduğunu tasdikleyip ve vatandaşları hakimiyet organları tarafından verilen tehlikesizlik talimatlarına ciddi şekilde emel etmeye çağırıp. İsrail kuvvetleri ve kanunsuz meskunlaşanlar işgal olunmuş Yordan çayının garp sahilinin El Mugayri bölgesinde iki Filistinlini öldürüpler. Filistin Haber Agentliği Vafa'nın malumatına göre İsrail kuvvetleri ve kanunsuz meskunlaşanlar işgal olunmuş Yordan çayının garp sahilindeki Ramallah'ın şimalında yerleşen El Mugayr kendine baskın zamanı iki Filistinli genci helak edipler. Filistin Kırmızı Ay Para Cəmiyyəti təsdiqləyib ki, İsrail qoşunları və qanunsuz məskunlaşanların birgə hücumu zamanı biri boynundan, digəri isə kürəyindən döyüş sursatı ilə vurulan 19 yaşlı iki gənc təcili yardım qrupları tərəfindən müalicə olunub. Hər iki gənc xəstəxanaya aparılarkən aldıqları ağır xəsarətlər səbəbindən ölüblər. Maduro toxunulmazlığına istinad edərək Amerika Birləşmiş Ştatları hakimindən ona qarşı irəli sürülən ittihamları ləğv etməsini istəyib. Suveren ölkənin lideri kimi mühakimə mövzusunda toxunulmaz olmasının vacibliyini irəli sürən Venezuela prezidenti Maduro Amerika Birləşmiş Ştatları hakimindən ona qarşı narkotik qaçaqmalçılığı ittihamlarını ləğv etməsini istəyib. Manhattan Federal Məhkəməsində qaldırılan iş Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun 3 yanvarda Karakasa baskın edərək Maduro'nu ələ keçirdiyi əməliyyatında əsasını təşkil etmişdir. Əgər Maduro'nun inkar etdiyi işi ləğv etmək cəhdi uğursuz olarsa, məhkəmənin 1 iyun 2027-ci ildə başlaması planlaşdırılır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet Ebola epidemiyasında 3000'den çok insanın öldüğünü açıklayıp, sentyabrın 3'ünde beyan edilen son hükümet malumatlarına göre hastalığın süratle yayılması fonunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola epidemiyası 6100'den çok insana yoluxub, hastalığın yoluxduğu 3000'den çok insan ise helak olub. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları göstərir ki, epidemiya 15 mayda elan edildikdən bəri 6186 təsdiqlənmiş yoluxma halı və 3007 ölüm qeydə alınıb. İstanbul'un Silivri sahillərində iki ticaret gəmisi toqquşub, 10 heyət üzvü itkin düşüb. Sentyabrın ikisində səhər radələrində İstanbul'un Silivri sahillərində Türkiyə bayrağı altında üzən iki ticaret gəmisi toqquşub. Dənizçilik səlahiyyətləri bildirib ki, gəmilərdən birinin gəmi və onun 10 nəfərlik heyəti ilə əlaqə kəsildikdən sonra batdığı güman edilir. Dəniz qüvvələri komandanlığı isə davam edən axtarış xilas etmə əməliyyatlarına qoşulub. Qəza Silivri rayonu sahillərindən 18 dəniz mili cənubda baş verib. Astana'da Türk Devletleri Hemkarlar İttifakları Teşkilatı'nın futsal üzere ilk beynəlxalq turniri başlayıb. Yarışlarda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Hemkarlar İttifakı komandaları iştirak edir. Turnir sentyabrın 3 ve 4'ünde Sairan Arena meydançasında geçirilir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Tarkanın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Rasim Özənör haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin yaddaşı təkcə arxivlərdə və rəsmi sənədlərdə qorunub saxlanmır. Əsil yaddaş həmin millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrində yaşayır. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrinə damğasını vuran simalardan biri olan Rasim Özənörən, məhz bu yaddaşı gələcəyə daşıyan ən səmimi şəxsiyyətlərdən biri idi. 2022-ci il iyulun 23-də əbədiyyata qovuşan Özənörən, özündən geriyə təkcə rəflər dolusu hekayə və roman əsərlər buraxıb getmədi. O həm də bir düşüncə tərzi, bir duruş və öz kökləri üzərində ucalan ədəbiyyat anlayışını miras qoydu. Onu tanımaq yaxın dövr ədəbiyyat və fikir tariximizin ən zəngin qollarından birini kəşf etmək deməkdir. 1940-cı il mayın 20-sində Maraşda dünyaya gələn Özənörənin həyat hekayəsi, əkiz qardaşı şair Əliəddin Özənörənin taleyi ilə iç-içə keçmiş kimidir. Uşaqlıq illəri atasının dövlət qulluğu səbəbindən Maraş, Malatya və Tunceri kimi Anadolu şəhərlərində keçib. Onun həyatına dərin təsir olacaq böyük qarşılaşma isə məhz elə Maraşda, lise illərində baş verdi. Zahid Zərifoğlu və Ərdən Beyazıtla qurulan dostluq Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlıqlarından birinə çevrildi. Nəcib Fazıl Xökürəyin Böyük Şərq məktəbi ilə tanış olan bu gənc nəsil, ədəbiyyatı bir məfkurə, bir əqidə kimi qəbul etməyə başladılar. Özənörən İstanbul Universitetində əvvəlcə jurnalistikanı, daha sonra isə hüquq fakültəsini bitirdi. Bir müddət Yeni İstiqlal qəzetinin incəsənət səhifəsinə rəhbərlik etdi. Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işlədi. Araşdırmalar aparmaq üçün bir müddət Amerikada oldu. Daha sonra Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsində işlədi. Lakin bürokratiya onun əsl kimliyini heç bir zaman kölgədə qoya bilmədi. O, hər şeydən əvvəl bir yazıçıydı. Oxuyucuları onu daha çox 7 gözəl insan kimi tanınan ədəbiyyatçılar mühitinin görkəmli bir üzvü kimi xatırlayır. Adını Cahid Zərifoğlunun eyni adlı şeir kitabından götürən bu titul, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Zahid Zərifoğlu, Ərdən Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Əliəddin Özənörən və Rasim Özənörənə aid edilir. Bu 7 nəfər 1960-cı illərdən etibarən nəşr etdikləri jurnallarla adeta bir ədəbiyyat məktəbi yaratdılar. Nuri Pakdilin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə işıq üzü görən ədəbiyyat jurnalı və 1976-cı ildə Özənörənin yoldaşları ilə birgə təsis etdiyi Mavera jurnalı sıradan bir mətbuat orqanı olmadı. Bu nəşrlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi, milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir, ocağa çevrildi.

edildi. Kitab və jurnalın əllə çatan olmadığı illərdə bu nəşrlər Anadolu'daki gənc oxucular üçün bir məktəb, bir görüş yeri fəaliyyət yerinə yetirirdi. İllər sonra onların həyatı TRT telekanalının ekranlarında seriala mövzu olduqda, bu gözəl insanlar yeni nəsillərin də qəlbində taxt qurdu. Özənərən bu mühitin həm ustad hekayəçisi, həm də səbirli fikir xadimi idi. Onun Türk ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən qalıcı töhfə şübhəsiz ki, hekayələridir. 1967-ci ildə işıq üzü görən ilk kitabı xəstələr və işıqlardan etibarən müasir hekayə texnikalarına, şuur axınını, daxili monoloqu və bölünmüş zamanı Anadolu insanının mənəvi dünyasına ustalıqla tətbiq etdi. Rasim Özdenörən Çözülmə, Çoxsəsli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Dənizə Açılan Qapı və Quyu kimi kitablarında böyük şəhərə üz tutan əyalət insanını, dağılan ailə modelini, ənənə ilə müasirliyi arasında sıxılıb qalan ruhları qələmə alırdı. Onun qəhrəmanları qüsursuz xarakterlər deyildi. Onlar sarsılan, büdürəyən, lakin yenidən ayağa qalxmağa çalışan real insanlar idi. O Dostoyevskini də, Folkneri də dərinlənməsinə ələ alaraq oxuyurdu. Beləliklə də, onlardan öyrəndiyi texnikaları bu torbaqların dilinə və mənəviyyatına köçürməyə bacardı. O ədəbiyyatın ideyanı pafoslu şüarlarla qışqıraraq deyil, təsvir edərək çatdırmalı olduğuna inanırdı. Dənizə Açılan Qapı əsəri ona 1984-cü ildə Türkiyə Yazıçılar Birliyinin ilin hekayəsi mükafatını qazandırdı. Yeganə romanı olan Gül Yetişdirən Adam isə bir şah əsər kimi ədəbiyyat tariximizə həkk olundu. Dəyişən dünya qarşısında evinə çəkilib gül yetişdirən adamın hekayəsi öz köklərinə sədaqətin və məğrur bir müqavimətin unudulmaz rəmzinə çevrildi. Bu roman zamanla müəllifin adı ilə qovuşdu və Özdenörən artıq gül yetişdirən adam kimi anımsanmağa başladı. Lakin Özdenörən təkcə hekayə yazıçısı deyildi, o həm də nəsillər üzərində dərin izlər qoymuş bir mütəfəkkir idi. Başda müsəlman kimi düşünmək üzərində esselər olmaqla, yenidən inanmaq, ruhun materialları, zehni qarışdıran sözlər və iki dünya kimi əsərlərində israrla tək bir məsələni vurğuluyurdu. Bir sivilizasiya yalnız öz kökləri üzərində durduğu halda ayaqda qala bilər. Ona görə yaxın tariximizin əsl itkisi başqalarının anlayışları ilə düşünməyə başlamağımız və öz dünyamızı özgələrin eynəyi ilə oxumağa vərdiş etməyimiz idi. Onun bu düşüncə forması kör-körənə qərb düşmənçiliyinə deyil, səbirli, dərin və əxlaq mərkəzli bir yenidən qurma çağırışına yönəltdi. Ailə, şəhər, əxlaq, sivilizasiya. Hər hansı mövzuya toxunursa toxunsun, məsələni həmişə köklərə və insanın daxili dünyası ilə əlaqələndirirdi. Uzun illər qəzetlərdə qələmə aldığı məqalələrində də eyni xətti qorudu. Ucuz pafosa qapılmayan, polemikaya girməyən, oxucusunu öz sivilizasiyanın mənbələri ilə yenidən görüşə dəvət edən bir üslub nümayiş etdirirdi. Bugün universitetlərimizdə onun haqqında dissertasiyaların yazılması da əbəs yerə deyil. Bu zəngin irs əlbəttə ki, qarşılıqsız qalmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üstün xidmət mükafatından tutmuş, 2015-ci ildə layiq görüldüyü Türkiyə Respublikası Prezidentliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Ali mükafatına qədər bir çox təltifə layiq görüldü. Lakin onun əsl mükafatı yetişməsinə vəsilə olduğu gənc qələmlər idi. Jurnal redaksiyalarında, imza günlərində, konferans zallarında gənc yazıçılara öndərlik etdi, yol göstərdi. Heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmadı, dinlədi, oxudu. Bugün ədəbiyyatımızın və fikir həyatımızın fərqli sahələrində onun əməyini yaşadan saysız insan onu rəhmət və minnətdarlıqla yad edir. Rasim Özdenörəni vəfatının ardından rəhmətlə xatırlamaq gözəldir, lakin ona əsl vəfa onun əsərlərini oxumaq və oxutdurmaqdır. Çünki bir millət dilini və hekayəsini itirdiyi gün yox olur. Özdenörən ömrünü bu dilin və bu hekayənin zənginləşməsinə həsr etdi. Hekayələri ilə qəlbimizi, esseləri ilə zehnimizi abad etdi. Romanının qəhrəmanı kimi, o da səsküyə qapılmadan böyük bir səbirlə öz gülünü yetişdirdi. O gülün ətri bugün də ədəbiyyatımızın üzərindədir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu əziz mirası gənc nəsillərə çatdırmaq və Rasim Özdenörəni Türk ədəbiyyatının baş

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Balkanların ürəyində yerləşən bir şəhərdəyik. Sarayeva Osmanlı İmparatorluğu dövründə fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin bir arada yaşadığı bir şəhər kimi tarixdə dərin iz buraxıb. Osmanlı Bosniyası adından da göründüyü kimi 1463-cü ildən 1878-ci ilə qədər Bosniya Hersegovinanın Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu, onun Osmanlı quruluşu ilə siyasi, ictimai, mədəni və dini baxımdan bütövləşdiyi, İslamın yayıldığı, şəhərləşmənin artdığı və bir çox dövlət qurumlarının yarandığı bir dövrdür. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbərliyinə çevrildi. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə, bəylərbəyliyinə çevrildi. Bosniyanın belə bir status alması Osmanlı inzibati strukturunda yüksək muxtariyyət və mühim mövqe qazandığını göstərirdi. Bu dövrdə İslam dini yayıldı. Məscidlər, dərgahlar, mədrəsələr dikildi. Türk və ərəb əlifbalarının istifadəsi geniş əhatə yayılaraq yerli əhalini Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına saldı. Eyni zamanda katolik, ortodoks və yəhudilər kimi müxtəlif dini qruplar da Osmanlı tolerantlığı altında varlıqlarını davam etdiriblər. Osmanlı Bosniyası təkcə bir hakimiyyət müddəti deyil. Təxminən 4 əsr davam edən və Bosniyanın kimliyinə, inanc sisteminə, şəhər və mədəni quruluşuna dərindən təsir olmuş bir sivilizasiya dövrüdür. Bu, Balkanlardakı Osmanlı izlərini və Bosniya xalqının tarixi yaddaşını başa düşmək üçün əsas konsepsiyadır. Hərbi baxımdan ölkə üçün çox strateji bir bölgə olan bu yer, həm müdafiə, həm də fətihdə mühim rol oynayıb. Belə ki, şəhərin qalalarında Habsburg təhlükəsinə qarşı sərhəd əyaləti olduğu üçün güclü qarnizonlar və müdafiə sistemləri mövcud idi. Bundan əlavə Osmanlı torpaq idarə modeli olan timar sistemi Bosniyada da tətbiq olunub. Belə olan təqdirdə, İslamı qəbul edən yerli Bosniyalılar torpaq müqabilində hərbi xidmətə gedirdilər. Bu sistem həm vergilərin yığılması, həm də ordunun əskərlə təmin olunması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Zamanla Bosniyalılar süvari və yeniçərə dərəcələrini qazanıblar. Xüsusilə 16-cı əsrdən sonra Osmanlı ordusu və sarayında çoxlu Bosniyalı yüksələrək baş vəzir, bəylərbəyi və paşa rütbələrinə sahib olublar. İctimai quruluşa gəlincə isə Osmanlı sistemi ilə Bosniyada vəqf mədəniyyəti geniş yayıldı və yardım cəmiyyətləri yaradıldı. Bu qurumlar həm dini, həm sosial məqsədlər üçün insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam, körpü və fəvvarə kimi tikililərin inşaatı tamamlandı.

0: ile vakıflar hesabına maliyyeleştirilirdi. Qazi Hüsrev bəy Bosyanın ən böyük xeyriyyəçilərindən biri olub. O qurduğu vəqflə məscidlər, mədrəsələr, üstörtlü bazarlar, kitabxanalar, yeməkxanalar, saat güllələri kimi bir çox tikili inşa etdirmişdi. Yardım cəmiyyətləri vasitəsilə dul qadınlara, yetimlərə, səyyahlara və kasıblara kömək göstərilirdi. Qadınlar da vəqf yaratmaqda ictimai həyata töhfə verə bilirdi. Bu, Osmanlı dövlətində qadınların dolayı yolla ictimai sahədə iştirak etmələri üçün mühim bir vasitə idi. 1463-cü ildə Osmanlı hakimiyyətinə keçən Sarayeva təkcə insibati deyil, həm də mədəni, dini və ticarət mərkəzinə çevrilib. Bu dövrdə tikilən məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, körpülər və mehmanxanalar bu gün də şəhərin canlı ruhunu formalaşdırıb.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 4-üdür, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram, texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Avrupa Parlamentinin Türkiye Silahlı Kuvvelerine hedef alan adımlarını pisleyip, Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir, Kipr Yunan Administrasiyası tərəfindən irəli sürülən iddialar tarixi faktları

təhrif edir və məsələni siyasiləşdirir. Bəyanatda həmçinin bu ifadələrə yer verilib. Kipr məsələsinin həllinə töhfə vermək əvəzinə Avropa İttifaqı qurumları neytrallıq və ədalət prinsiplərinə yayınır. Kipr Yunan administrasiyasının təbliğat alətinə çevrilir və iki icma arasında etimadı daha da sarsıdır. İsrailin Jerusalem Post qəzetinin yaydığı məqalə böyük qalmaqala səbəb olub. Kanada Silahlı Qüvvələrinin keçmiş zabiti Al Jay Jeff'in qələmə aldığı məqalədə İrana qarşı ehtimal edilən quru əməliyyatına gənclərin cəlb olunması üçün mübahisəli təklif irəli sürülüb. Müəllif ABŞ-ın borcu olan gənclərin cəbhəyə göndərilməsini və bunun müqabilində onların borclarının silinməsini təklif edib. Məqalədə iddia olunur ki, İrana qarşı müharibədə yalnız hava zərbələri ilə qələbə qazanmaq mümkün deyil. Ölkənin tam nəzarət altına alınması və ya işğalı üçün azı 1,5 milyon əskərdən ibarət quru qoşunlarının bölgəyə yer edilməsi tələb olunur. İsrailin İfrat Sağçı Milli Təhlükəsizlik Naziri və Yəhudi Gücü Partiyasının lideri İtamar Ben-Gvir mühasirə altında olan Qəzza zolağından 1,86 milyon fələstinlinin könüllü köç adı altında çıxarılmasını nəzərdə tutan planını açıqlayıb. İsrail mediasının məlumatına görə İtamar Ben-Gvir qarşıdan gələn seçki kampaniyası çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında könüllü köç 710 adlı layihəsini açıqlayıb. Plan fələstinlilərin üçüncü ölkələrə köçürülməsi üçün maliyyə resurslarının ayrılmasını və prosesi idarə edəcək xüsusi nazirliyinin yaradılmasını təklif edir. Argentina prezidenti Javier Milei Falkland adaları ilə bağlı vəziyyətin ölkəsinin xeyrinə dəyişdiyini bəyan edib. Milei Vaşinqton administrasiyasının Böyük Britaniya ilə yaşanan regional mübahisədə neytral mövqeyini yenidən nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu qeyd edib. Xalqa müraciət edən Argentina lideri deyib, dünyada Cənubi Atlantik okeanında Britaniyanın nəzarətində olan adalarla bağlı iddiamızı dəstəkləyən yeni bir dövr başlayır. Qeyd edək ki, Britaniya və Argentina 1982-ci ildə sözü gedən adaların suverenliyi uğrunda mübarizə aparıblar. OpenAI şirkəti ən yeni süni intellekt modeli GPT-6 Astra-nı seçilmiş müştərilərinə təqdim etməyə başladığını açıqlayıb. Şirkətdən bildirilib ki, yeni model təhlükəsizlik risklərini minimuma endirəcək xüsusi tədbirlərlə təchiz olunub. Jurnalistlərə açıqlama verən OpenAI prezidenti Greg Brockman məsələ ilə bağlı deyib, təhlükəsizlik bizim əsas prioritetimiz olmalıdır. Qeyd edək ki, yay aylarından sınaqdan keçirilən iki modelin Hugging Face süni intellekt platformasında təhlükəsizlik pozuntusuna yol verməsindən sonra şirkət yeni modelin hazırlanmasını 2 həftəlik dayandırmışdı. ABŞ ordusu Şərqi Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılarına xidmət edən bir qayığı batırıb. Məlumata görə həmin qayıq dənizdə üzən yanacaq doldurma məntəqəsi kimi istifadə olunurmuş. Hadisə ilə bağlı ABŞ Cənub Komandanlığı rəsmi internet səhifəsində bəyanat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, kəşfiyyat göstəricilərinə əsasən həmin qayıq Ekvadorun ən təhlükəli cinayətkar qruplaşmalarından biri olan Los Chanos xidmət edirmiş. ABŞ Cənub Komandanlığının bəyanatına görə ABŞ əskərləri saxlanılan qayığa baxış keçirdikdən sonra göyərtəsindəki şəxsləri Ekvadora təxliyə ediblər. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra isə qayıq batırılıb. Qeyd edək ki, ABŞ ordusunun son zamanlar Karib dənizi və Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən qayıqları birbaşa hədəf alması geniş müzakirələrə səbəb olub. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalar və hərbi addımların İsrail başda olmaqla yaxın şərq regionuna kömək etmək məqsəddaşıdığını bildirib. Ağ evdə təşkil edilən tədbirdə çıxış edən Donald Trump sanksiyalardan sonra İran iqtisadiyyatının çöktüyünü vurğulayıb. O bildirib ki, görülən tədbirlərin əsas məqsədi regionda təhlükəsizliyi təmin etməkdir.
Atılan addımların böyük əksəriyyəti yaxın şərqi, İsraili və özümüzü qorumaq məqsədi daşıyır. İran İsrailə zərbə vurduqdan sonra növbəti hədəfi yaxın şərq, Avropa və ABŞ şəhərləri ola bilər deyə Donald Trump vurğulayıb. Donald Trump həmçinin neft tankerlərinin təhlükəsiz keçidi üçün Hörmüz boğazına nəzarətin vacibliyini qeyd edib. Prezident daha əvvəl də ABŞ-ın İrana qarşı hər an hərəkətə keçməyə hazır olduğunu və strateji su yoluna nəzarət etdiyini bəyan etmişdi. ABŞ-ın Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində baş verən silahlı atışma nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, aralarında 2 polis əməkdaşının da olduğu bir neçə nəfər xəsarət alıb. Yerli hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə bir nəfər hadisə yerində, digəri isə aparıldığı xəstəxanada həyatını itirib. Yaralıların dəqiq sayı və səhhəti barədə hələlik ətraflı məlumat verilmir. Polis hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin öldürüldüyünü bildirib, hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskva istiqamətində uçan 37 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib ki, hücum gecə saatlarından sonra həyata keçirilib. Dronlar 10, 17 və 10 ədədli qruplar şəklində vurularaq məhv edilib. Merin sözlərinə görə, PUA qalıqlarının düşdüyü ərazidə Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə nəticəsində tələfat və ya dağıntıların olub-olmadığı barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib. Ukrayna tərəfi PUA hücumu ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama yaymayıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər gün idman zalında istifadə etdiyiniz qaçış aparatının tarixçəsindən xəbəriniz var? 1800-cü illərdə məhbuslar gündə 6 saat bu aparatın üzərində hərəkət edərək, demək olar ki, Everest dağının yarısına qədər dırmanırdılar. İşgəncə alətindən fitness cihazına qədər uzanan bir yol. Qaçış aparatının qaranlıq tarixçəsi. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qaçış aparatı xüsusilə idmançıların istifadə etdiyi əvəzolunmaz bir cihaz sayılır. Heç bilirdiniz ki, hazırda idman zallarının bəzəyi olan bu alətdən keçmişdə məhbusları cəzalandırmaq üçün istifadə olunurdu. Bugün Candan Bilgici və Naz İrəm Üstündağın bu mövzuda TRT Haber telekanalı üçün qələmə aldıqları məqaləni təqdim edirik. Beləliklə, qaçış aparatının maraqlı hekayəsi. Qaçış aparatları 1800-cü illərdə İngiltərədə məhbusları cəzalandırmaq məqsədi ilə istehsal edilmişdi. Həmin dövrdə İngiltərə həbsxanalarındakı şərait olduqca ağır vəziyyətdə idi. O dövrdə edam və sürgün edilmək ən çox üstünlük verilən cəzalardan sayılırdı. Bu cəzalandırma növünün xaricində qalan məhbuslar isə qapalı şəraitdə olduqca çirkli kameralarda saxlanırdılar. Bu vəziyyəti dəyişmək istəyən bir qrup könüllü şəxslər isə məhbuslara kömək etməyə çalışdılar. Bu səyləri nəticəsində qaçış aparatı kimi yeni islah edici bir tərbiyə üsulu ortaya çıxdı.

Qaçış aparatı ilk dəfə istehsal ediləndə bir işgəncə cihazı kimi layihələndirilmişdi. William Cubitt müqəddəs Edmund həbsxanasındakı məhbusların boş bekar yatdığını gördükdə çox maraqlı bir fikrə gəlir. O, bu məhbusların əzələ gücündən faydalanmağın və cəzalarını daha səmərəli çəkmələrinin mümkün olduğunu düşünür. Beləliklə də o, qaçış aparatı düzəltmək fikrinə düşür. İlk qaçış aparatı əslində öz ətrafında fırlanan nəhəng bir vintə bənziyirdi. Bir qrup məhbus qaçaraq bu vinti fırlatmalı olurdu. Bu hərəkət düz yerdə qaçmaqdan daha çox, davamlı olaraq piləkənlərlə yuxarı dırmanmağa bənziyirdi. Məhbuslar dayandıqları təqdirdə yıxılacaqlarını bildiklərindən fasiləsiz hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Onların bu təchizat üzərində hərəkəti buğdanın üydülməsi, su dəyirmanının hərəkətə keçməsi və ya mədənlərin havalandırılması üçün lazım olan enerjini təmin edirdi. Nəticə olaraq bu vəziyyət məhbuslardan başqa hamıya sərf edirdi. Sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirdilər. İxtiradan sonrakı 10 illik müddət ərzində 50 İngiltərə psixanasında və eyni sayda Amerika psixanalarında qaçış aparatından istifadə olunmağa başlandı. Bu dövrün bir çox insanı qaçış aparatına psixanalardakı intizamsızlığa qarşı müsbət bir həll yolu kimi qiymətləndirdi. Hətta 1875-ci ildə yerli idarələrdən biri qaçış aparatlarını həbsxana intizamında böyük bir irəliləyiş adlandırmışdı. Həbsxana intizamının təkmilləşdirilməsi cəmiyyəti isə bunu profilaktik cəza növü olaraq görürdü. Hesab olunurdu ki, qaçış aparatının çətinliyini yaşayan heç bir şəxs yenidən cinayət törətmək istəməyəcək. Hər gün Everest dağının yarısına qədər dırmanmaq. Təxmini hesablamalara görə, məhbuslar gündə 6 saat bu qaçış aparatlar üzərində hərəkət edirdilər. Bu isə orta hesabla 1500 ilə 4200 metr arasında bir hündürlüyə dırmanmağa bərabər idi. Qeyd edək ki, 4267 metr hündürlük Everest dağının tən yarısı deməkdir. William Cubitt'in bu dizaynı tezliklə Britaniya İmperiyasının sərhədlərini aşaraq Amerikada da sürətlə yayıldı. Lakin zamanla həftənin 5 günü az miqdarda qida qəbul edən məhbuslar bu ağır fiziki gərginliyə dözməyərək xəsarət almağa başladılar. Bununla da qaçış aparatı 19-cu əsr həbsxanalarındakı ağır şəraitin əsas rəmzinə çevrildi. Yaranan ciddi etiraz nəticəsində isə 1898-ci ildə qaçış aparatının istifadəsi tamamilə qadağan edildi. İşgəncə aparatı fərqli bir məqsədlə yenidən istifadə olunmağa başlandı. 1911-ci ildə ABŞ-da patenti alınan qaçış aparatının tibbi məqsədlərlə istifadəsinə xeyli sonra, yəni 1952-ci ildə başlanıldı. Bu addım həkim Robert Bruce tərəfindən iş yoldaşı üzərində apardığı elmi təcrübələrdən sonra atıldı. Bruce-un əldə etdiyi elmi nəticələr bugün Bruce protokolu kimi tanınan və ürəyin düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlayan testin əsasını qoydu. Qaçış aparatları 1960 və 1970-ci illərdə kardio məşqlərin məşhurlaşması ilə əvvəlcə idman zallarına, daha sonra isə evlərimizə daxil oldu. Beləliklə, keçmişin amansız işgəncə aləti qəribə bir şəkildə müasir dövrün və sağlam həyatın əvəz olunmaz bir hissəsinə çevrildi. Bəs siz, idman zallarında istifadə etdiyimiz qaçış aparatının bu qədər qaranlıq bir keçmişi olduğunu bilirdiniz? Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

1914-cü ildə anadan olan Muazzez ilmiyəçi şumerologiya sahəsində çox sayda elmi araşdırmalar aparıb. Muazzez ilmiyəçi Anadolunun zəngin sivilizasiya tarixini gün üzünə çıxarmaq məqsədi ilə yaradılmış Dil Tarix Coğrafiya Fakültəsinin şumerologiya kafedrasının ilk məzunlarından biridir. Universiteti bitirdikdən sonra Alman dili müəllimi ona universitetdə qalmağı təklif etsə də o bu təklifi qəbul etmir və İstanbul Arxeologiya Muzeyində işləməyə başlayır. Bu qərar onun həyatının dönüş nöqtəsi olur. O, 1973-cü ildə təqaüdə çıxana qədər İstanbul Arxeologiya Muzeyinin mixi yazılı sənədlər arxivində çalışıb. O, bu arxivdə 3 müxtəlif dildə yazılmış 75 minə yaxın lövhənin düzəlməsi üçün illər boyu çalışıb. O, Şumer, Akat və Het dillərində yazılmış 10 minlərlə lövhəni təmizləyib, təsnif edib və mixi sənədlərin arxivini yaradıb. İşlədiyi müddətdə elmi sahədə 8 kitab və çox sayda məqalə yazıb. Çoxsaylı beynəlxalq elm mükafatının sahibi olan Muazzez İlmiyəçi araşdırmaları ilə adını yalnız Türkiyə deyil, dünya tarixinə qızıl hərflərlə yazdırıb. O təqaüdə çıxdıqdan sonra da fəaliyyətini davam etdirib və çox sayda kitab yazıb. Bu kitablardan o, Şumer və Xit sivilizasiyasını, tarixini və mədəni dəyərlərini hər kəsin anlayacağı və sevəcəyi üslubda qələmə alıb.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
14: Да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
20: Эфирда Туркия овозы.
21: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
24: Эзо ифонетис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидар радио Мурия Туркия.
27: Ини адала радио Суара Туркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Yaşamak sabır. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия схма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Туркия.
20: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
21: Эво ифонитис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
22: Гидар радио мурия Туркия.
23: Ини адала радио суара Туркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hongia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
7: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
7: Е садай Туркия.
3: Аңлап аткыныңа Туркия овоза радиосу.
8: Эво ифонитис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарреди аммурия Туркия.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 4-4 TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram, texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı TürkSat'ın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. 1 saatlıq canlı